som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

0: Žijeme muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio
1: Impuls. Doufal jsem, že jsem jiný. Že nikdy nezláká ma vôňa inej ženy. Bože, jaký naivný som bol. Zožiera ma pocit viny. Nevím sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.